0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Više muzike.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Započni!

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: sveta zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4, your station. Where do-

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: was on it.
1: Vi slušate Radio K4.
2: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
3: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
2: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
3: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
2: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
3: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Radio KFOR.
5: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: 24 hours a day.

0: Jesi video objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Out of town, we never out of money.
1: Next message. 24 часа с

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Radio KFOR, your voice in Kosovo.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. 24 hours a day. Radio K4.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.
4: Radio K4.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, bude vas, Vlade i Jelena.
3: O sreće, o radost.
4: To je nešto što sam teo ja da kažem, ali bukvalno si za deli sekunde bila brža.
3: A šta ja ti kažem?
4: No dobro, eto, toliko dugo radimo već da smo počeli onako malo da ličimo jedno na drugo.
3: Počeo sam da ti imitiram.
4: Ali dobro, ima tu i nekih dobrih strana.
3: Pa šta ti kažem, 8 sati barem dva puta nedeljno se poklopimo u istim smenama.
4: Da, tako je. Ništa, ljudi, dobro jutro. Šta je, utorak je, maj 26. Lepo vreme, došli smo u majice na posao, ono, od ranog jutra, od 6 sati, možete da zamislite kako će biti.
3: Prijelo je ovo jutro.
4: Pa jest, kako
3: ja
4: li će biti tek u julu mesecu, ako je sad ono, krajem maja, možeš ono u majicu bez ikakih problema dolaziš u posao.
3: Sve dobro dok ne podgrebamo maja. Zato što više muka mi je od
4: pa
3: ovoga.
4: Dobro.
3: Mada kod nas duva vetar ovamo, već 3-4 dana, vi ne znate kako duva.
4: Pa dobro,
3: ne znam šta mu je.
4: Duvamo se. Ali ova godina nekako je okej išla. Nismo imali neku zimu, ali od proleće pa novamo je sve bilo baš kako treba. Vidjet ćemo kako će biti u nastavku godine.
3: Uživat ćemo, nadam se, u ostatku godine.
4: 10, odnosno do 10 nas dvoje, tu puno dobre muzike vas očekuje i jedna zanimljiva tema, uživajmo svi zajedno.
3: Dobro jutro.

0: 7 časova, 12 minuta, pitanje jutra glasi da li volite da odustanete ili da gurate do kraja, bukvalno je tako pitanje, eto ga, mi bukvalno prenosimo.
1: Ustati ili odustati, a to je uglavnom pitanje jutra.
0: Da, da li da ustanem ili da odustanem. Tako je.
1: Da li smišljati razlog zašto ne morate, ne želite da dođete ovaj, na to mesto na koje morate biti, jer ovaj je onako puni elana, ustanete, spremite.
0: Moram priznati da sam ovaj masu puta pomislio na to. Ovaj,
1: da odustaneš. Da,
0: tako je. Tako, mislim, brate,
1: ja sam masa puta i odustala.
0: Desiti se ono, ne možeš, pa znaš samo ne možeš da ustaneš, ovaj, nisi dobro spavao i onda nije ti ni do čega, ali bukvalno, znaš, i kako ćeš ti da daš svoj maksimum na poslu, tako nikakav.
1: Kad nemaš iz čega.
0: Tako je, i onda lepo se javite nadređenima i kažete, ljudi, ovaj, ja danas ne mogu.
1: Nisam za rabotu.
0: Ne da nisam,
1: ja sam
0: nego
1: za Grčku.
0: Više, mnogo više za Grčku nego za posao, ali dobro. Eto, ali, prosto ovo, jednostavno pitanje. Da li da ustanete ili da odustanete, odnosno
1: šta,
0: da li
1: inače
0: odustanete ili idete do kraja?
1: Više puta ste učinili, ustali ili odustali?
0: Da, ponekad nema smisla ono, nastavljati, a ponekad i tekako ima smisla gurati do kraja.
1: Da.

0: Evo u nastavku i da čujemo kakve nas to lepe vremenske prilike očekuju danas.
1: Da, danas ovako, kažu meteorolozi, bit će lep i sunčan dan sa maksimalnih, verovali ili ne, 27.
0: 27, 28, da.
1: U ovim trenucima 17. Tako Prištini je. Ljudi prija ova toplota, ne znam šta bih vam rekla.
0: Pa dobro, vidjet ćemo, mislim, koliko prija, ali ono, temperature zaista ono,
1: ja planiram danas da upijem ovaj besplatni vitamin D.
0: Ajde, dobro, kaže pljuskovi i oluje sa grmljivinom oko srede, kasno u noć do kraja četvrtka ujutru, dakle sreda na četvrtak, možda bude neka kiša, ali sve to pod znakom pitanja.
1: 30% šanse, kaže ovde.
0: 30% šanse će biti, 100% da neće. Dobro.
1: Nadamo se tome da neće biti.
0: Sreda još toplije, od 28 do 30 stepeni, u četvrtak ono malo svežije.
1: Mislim da pumpa bazin kod kuće.
0: Molim te, nemoj ti novu, kao čerkica, ja onog dana i šale pomenuo bazen i ona odmah je polako.
1: Pa sad sreda 30 u plusu, što
0: polako,
1: da ne.
0: Polako, dok leto ne stigne kalendarski, nećemo ono da...
1: Nema ništa od pumpanja bazena.
0: Tako je, tako je.
1: Te štete.
0: Dobro, eto, čuli ste, to je ono što nas očekuje kada su vremenske prilike u pitanju.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4, 24/7.

0: Čuli smo i Coldplay Vida La Vida Loca, a u nastavku još jedno vas podsjećamo na temu jutra.
1: Ustati ili odustati, da li ste oni koji zapnete i istarate sve do kraja, ili na prvu poteškoću se povlačite?
0: Da, ima i toga, ili ste više ono kao vjerovatno veliki prosjek ljudi, nekada ono smatrate da nešto vredi istarati do kraja, pa onda ne posustajete, a ponekad jednostavno nema smisla, pa jednostavno se samo okrenete i nastavite nekim normalnim tokom.
1: Evo, to vas pitam ovog jutra i o tome pričamo sve do 10. Ljudi, 049-950-951, broj telefona na koji nam možete pisati.
0: Tako je.
1: Ko smo i putem društvenih mreža.
0: Instagram, Facebook. Pa, javljajte se, ajde da čujemo.
1: Pišite, da čujemo i vaše mišljenje. Ustajete li ili odustajete?

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Angelina i Đorđi, prvi sneg.
12: Bolje je za sve. Od kada nas nema, da bolje je baš sve.
10: Mesto broj 9.
11: Vojaž, bez tebe.
13: Bez

0: mesto broj 7. Muči 100%.
1: Soposto, suproto. You got the severa. Ja sobom bih probao.
2: Sve što sam želela.
1: Soposto.
0: Mesto broj 6.
3: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 5. Nući, Loro Pijana.
1: Trebaš mi sad na moru pijana. Nema nas na plaži, u sobi tri dana. Skine se sama Loro Pijana. Ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 4. Snida, ti i ja.
2: Ljubi me rukama, miluj rečima. Pusti da.
0: Mesto broj 3. Jakov Jozinović. Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane.
0: Mesto broj 2. Luči i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže, još za tebe.
0: Mesto broj 1. Angelina, malo je.
5: A

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Am I Wrong, Niko i Vinz, u 7:47.
1: Pravi trenutak da čujete i kako nas stanje na putevima i prelazima očekuje ovoga jutra. Lepa vest ovog jutra, ne morate odustati, možete se pokrenuti i iskoristiti ako imate slobodne dane na neko putovanje. Iste, jer nema duže zadržavanja, 3 do 5 minuta na svim prelazima.
0: Tako je, na 10 minuta, evo najnovije informacije, bukvalno pre 30 sekundi na Jarin je izlaz, ali ništa strašno.
1: Ništa strašno, ljudi putuju.
0: Tako je, gledam ulaz u Prištinu iz pravca Veternika.
1: Kakav je?
0: Pa okej, ide ovo je mala.
1: Slušajte ovo, oko 8 i nije toliko, pošto putovala sam oko 8, često i sad sa tog kraja, ide. Aha. Ali, brate, 9. Ja ne znam šta je ono. Gužva je bukvalno do samog vrha, znači od Albija se kreće nekih onih 3-4 trake naprave.
0: Da, tako je, nadal napravi četvrtu. Nađe ono i četvrtu. Tako je ona nizbrdo.
1: Gde idu 3 tu i četvrta?
0: Tu i četiri, a može i peta za svaki
1: još
0: slučaj.
1: Još uvijek nismo pokušali, ali možda bude.
0: Može,
1: ljudi,
0: može.
1: Neverovatno, i to stoje ljudi u mesto. Ja ne znam da li ljudima radno vreme počinje u 9 ili sto oni šefovi.
0: Juče, znaš koji se zadržavaju. U pola 10 sam ja juče prolazio, bila je gužva. Ali dobro, ponedjeljkom obično zna da bude tako, ne znam, ovim ostalim danima možda.
1: Sutra neće biti, da znate.
0: Da, sutra biti neće. Dobro, što se tiče svega toga, toliko srećan put želimo.

0: Kaže, da li lako odustajete ili gurate do kraja, odnosno provodite se ujutru i razmišljate da li da se umijem ili da se ubijem.
1: Ja, to je pitanje
0: svi
1: isto.
0: Svi smo o tome razmišljali, tako je.
1: Ali meni padne na pamet pa barem tri puta dnevno da odustanem i onda četvrti put kažem, e pa neću.
0: A još, još danas neću,
1: e, ne.
0: Vidjet ćemo sutra.
1: Ovdje, potom tako, mi dan sutra nikad ne dođe jer uvijek postoji ono danas i ono sutra.
0: Šta god, dobro. Dobro ljudi, ništa, ovaj, toliko za ovaj prvi sat buđenja, još dva sata se budimo zajedno, ima puno dobre priče u nastupu, ova tema i gomila dobre muzike pre svega.
1: Ako te još malo zbunim, da li ćeš uspjeti da najaviš naredni sat?
0: Eto, ovaj, nisam lako zbunjive prirode, ali jednostavno.
1: Ali utičem, trudim se.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, Vlada i Jelena.
3: Dobro jutro ljudi, još jednom, evo nas na početku drugog sata buđenja, 26. maja 2026. Još malo.
4: Još malo.
3: Još malo, kako kralo Boga bi još malo.
4: Da. Ljudi, vreme je za drugi sat, a u drugom satu svašta nešto, međutim pre toga da vas opomenemo na našu jutarnju temu, ustati ili odustati, gurati do kraja ili na prvu poteškoću na levo krug.
3: Ili desno. Kako više
4: uglavnom
3: volite.
4: Uglavnom se vraćamo na levo.
3: Kako više volite.
4: Da ne nastavimo ostatak te pesme.
3: Dobro. Eto, to je tema nakon, to jest u sledećem uključenju malo mimova, čisto
4: listamo
3: da vas podsjetimo na emisiju
4: Nas
3: mimovanje.
4: Nas su mnogo dobre ove mimove.
3: Yes, ja. Ajde,
4: malo ćemo pa, šta ti misliš, zašto ja listam telefon između uključenja?
3: A, pa za ovaj sobstveno...
4: Za razonod.
3: Tako je. Kao i svi mi ostali ovaj, kad nemamo šta da radimo, pa zajamo u telefon.
4: Da.
3: Što je, ono, čisto gubljenje vremena, realno.
4: Pa šta da vam kažem, vreme neko mora da prođe kad si na poslu, tako da što da ne.
3: Da. Idemo, APT, pa loša kopija.

0: Evo malo turbo ritma na početku drugog sata buđenja. Ljudi, dobro jutro.
1: Da se razdrmate.
0: Idemo sa najavom mimova, to jest mimovanja danas od 4 do 5.
1: Da, a ovo je nešto kao kratko uvertira. Kaže, tajna uspešnog braka je da na zajedničke slike izgledate posvađeno i onako malo zakrivljeno. Ovo slike srećna, kao aha. Svi se keze do umjaka, od toga nema ništa.
0: Pa dobro.
1: A vidjela sam takve parove.
0: Pa dobro, kaže, leto stiže, Dunjo moja. Kaže, imala sam široke crne letnje pantalone, jutro sam ih izvadila iz ormana, prvi put ove sezone, ispostavilo se da su sada hjelanki.
1: Dešava se. Imam još jedan ovako bračni. Kaže, ne pijem otkad sam na sopstvenom venčanju rekla mužu hvala ti što si došao, svrati ponekad.
0: Da. Kaže, podigla sam novi pasoš i na njemu izgledam kao da mi se putuje, ali na onaj svet. Tako je.
1: Ja zato ne vodim pasoš.
0: Da. Ovo kaže...
1: Ali liču kartu jesam i čekam da
0: gospođo,
1: se iznenadim.
0: Gospođo, kaže, ova liča karta će isteći za 10 godina, ali vaša sramota što ste mi slikali ovako će ostati večno.
1: Najveća slika, kaže, vrati glavu pozadi. Trauma. Znam da je slika katastrofa, nema veća.
0: Idemo ovi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana, buđenje KFOR radija.

0: BVS je pesma koju smo čuli, Cvija Rasta, Link, Valentina i tako dalje, tako više, ono, poprilična grupa izvodi u pesmu, a mi nastavljamo dalje.
1: Fina pesma, ali mene kad pitaš za nove komponovane, ko izvodi i kako se zove pesma, ako ne pročitam, pa, nemam pojma.
0: Ono, ali u principu, znam. Rastu možeš da prepoznaš zbog toga njegovog šatro regije stila, svi ostali nemam pojma zaista, eto može se Nida recimo se prepozna, da. Tako još ima nekoliko prepoznatljivih, ali neki su ono što kažeš ovi novo komponovani, nisi baš siguran.
1: Da ne zameri mlađe generacije, nadam se da spava sad.
0: Da, da oni spavili su, otišli u školu pa ne mogu da nas slušaju, a oni koji mogu da nas slušaju mogu da nam i odgovore na pitanje
1: ustati ili odustati,
0: tako je, da li često onako brzo odustanu ili su toliko tvrdoglavi da ne odustaju ni po koju cenu.
1: Šta si ti viš? Ovi koji
0: ja mislim za sebe da sam racionalan, pa kao što sam rekao,
1: pa odustanem na vreme.
0: Pa jest, postoje situacije kada jednostavno ne vredi ono, forsirati nešto, ne vredi pokušavati uzaludno, opet postoje situacije kada koliko god da ti se čini da je teško, moraš to da završiš jer nema drugi.
1: Tačno, molim, kad ne postoji opcija, završava se, kad postoji opcija, izgovor, odustaje se.
0: Tako je. Ajde da vidimo kojoj kategoriji vi pripadate, možda nekoj potpuno novoj koju nismo napomenuli ovoga jutra. Javite se, pišite, zovite.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Evo Rihanna i Drake pevaju o poslu na
1: work,
0: rano
1: work,
0: jutro.
1: Work.
0: Ne znam šta je s njima.
1: Da,
0: ali eto,
1: da...
0: rade oni ljudi, ubiše se.
1: Rade na
0: ubiše
1: rano
0: se. Ono, rade. Svakog dana ustaju u 6 da bi
1: posle
0: stigli na posao ili u 9 do 5 rade.
1: Ali možda legnu u 6.
0: Pa da,
1: i rano, to nije lako.
0: Možda i brzo spavaju. Znaš, ono, legnu jedan, prvo i su 6, kao što je super, ono, kao brzo
1: da,
0: spavam.
1: Da, ovaj, možda se brzo zasvite s nama. Meni je danas falilo još 2 sata.
0: Možda. Još 2 sata minimum.
1: Ali nadoknadić. Pa, dugačka je smena.
0: Jeste, ovaj, posle 11 možeš slobodno da nadoknađuješ izgubljeno ovaj vreme sna. Pitamo vas ovoga jutra, da li ste oni koji brzo odustaju ili ste pak ono idete do kraja u svakoj situaciji bez razmišljenja.
1: Kaže, neki mi se pročitala kao, ja kad vidim da ću ovaj da se ukanalim, ja dam gas da što pre stignem dole.
0: Pa da. Ima i toga, znate da ste na lošem putu, ali ne možete da odustanete sad, ne ide.
1: Šta da vam kažem?
0: Ne ide.
1: Yes. Ili do kraja, ili ništa.
0: Slažem.
1: Drugačije ne može.
0: Tako je. Željko Joksimović u nastavku, devojka, vi ako imate nešto kažete povodom ovoga, javite se.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. This is Radio K4.

0: E pa ljudi, sada da se osvrnemo na novo izdanje emisije Greatest Hits. Ovog utorka očekuje se nova lista hitova koji odolevaju vremenu.
1: Jeste, ima tu mnogo ono nekih velikih dobrih hitova, između ostalog Tiziano Ferro će nam pevati pesmu Perdono, Robbie Williams, Rock DJ, YouTube, Beautiful Day, Eminem, The Real, Slim Shady, Madison Avenue, Don't Call Me Baby, Usher, I Got It Bad, a mi slušamo pesmu koju će nam otpevati Alicia Keys, numeru Falling. Dakle, u listi večeras i ova numera, lista u terminu od 5 do 6.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.
2: I'm a big soul, take a big soul, spin it back.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ljudi, 9 sati 5 minuta.
0: Tako je, evo nas na početku posljednjeg sata buđenja za ovaj 26. majski dan. Napolju veoma toplo u ovim trenucima, eto, malo pre
1: izašao
0: na terasu. Misliš šta će se uveš na terasi kad je ovako lepo vreme, 20 stepeni, trenutno izmereno 23, subjektivni osjećaj, danas brojimo do 27-8 stepeni, vidjet ćemo, ali
1: pa,
0: vrlo
1: kod mene top. Već 28, mislim pokazuje da će biti.
0: To sam i kazao, Jelena. To sam
1: volim
0: i kazao.
1: Da utvrdimo gradivo, onda ponovim. Ljudi,
0: danas utvrđujemo gradivo i onda svi srećni, jer danas nema kontrolnog.
1: Pa kako, ko pravo da vam kažem?
0: Pa
1: neko
0: ne,
1: možda
0: ali,
1: i reši da
0: znaš, kad
1: popravi.
0: Ovaj dođe nastavnik, nastavnica, profesor, aha, profesorka, šta god, i kaže danas utvrđujemo gradivo. Što znači da nema ispitivanja i tebi je super. Razumeš?
1: I onda iako neko nismo... napravi haos i u zadnjih 10 minuta kaže, ajmo sad zatvoriti sveske knjige.
0: Da, i ajde, izvadite dva lista iz sredine, radimo kopu.
1: A ja sam prešao sredinu.
0: Ne veze, uzme drugara.
1: Da.
0: I sve se svede na to. Ne veze s ovim onako nepovezanim uvodom, idemo dalje.

0: Ti i ja i Snida, to je ono što smo čuli.
1: E sada čujemo šta to ima novo u tehno svetu, tehnologiji.
0: Da, svet novih tehnologija. Da. Jedna zanimljivost, evo ovaj, u pravi čas pred leto je Sony predstavio Raon Pocket Pro Plus, unapređeni lični klima uređaj koji se nosi, namenjeni pre svega korisnicima koji žele lakše da podnesu letnje vrućine. Uređaj se nosi ispod odeće uz prilagodljivu ogrlicu koja je rashladnu ploču postavljena na zadnji deo vrata, dok senzori prate temperature kože i okruženje kako bi rad bio bezbedan i prijatan. Dakle, to okačiš na sebe, ono, ovaj, ljudi pomisli da nosiš holter, a zapravo nije holter, nego nosiš jeli, klima uređaj personalni, ali bar ti bude ovaj, ladno, što se kaže, odnosno prijatno na 40+.
1: Eto. A možete se laditi i pivom, pravo da vam kažem, ne vidim ovo.
0: Dobro, mislim, ne možeš se ladiš pivom uvek. Jeste dobra
1: ko
0: ova ideja.
1: Može?
0: Jeste dobra ideja, ali...
1: Ko ne može? Možeš.
0: Pa ne možeš, ovaj baš, ali dobro. Zamisli ovo.
1: Vidjet ćeš ovog leta.
0: Vidjet ćeš, ajde, vidjet ćemo.
1: Osjetit ćeš.
0: Ako čujete neku da peva, a radi...
1: Zadnji put kad sam zapevala, otišli mi gosti kući.
0: Pa o tome se radi, znači... Ovaj, znajte, Jelena se hladi pivom.
1: Da.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.
3: Es una voz.

0: se osvrnemo malo i na sportske terene, da vidimo, lopta je okrugla, pa
1: da,
0: u čijim rukama ili nogama je.
1: Sem ukoliko nije američki futbol, onda je jajast.
0: Mi to ne igramo.
1: Pa i mobogam, igra si kod nas, samo nije toliko popularna sport, ali...
0: Tako ti kaže, mi volimo ovom lopnu, te možda je šutneš i da nekog razneseš.
1: Između ostalog. Dobro, u većini šampionata su završena prvenstva, šampioni se znaju, čekamo finale Lige šampiona, ako se ne varam, to je sutra, tako mislim da bi trebalo da bude, između PSG-a i Arsenal koji je posle, to ne znam koliko, 23 godine, ja mislim, ili 22, nebitno, osvojio titulu šampiona u Engleskoj. Iz Nemačke nam stiže informacija da je tim od 250 miliona evra u pitanju Wolfsburg ispao iz lige, tako da je to vrlo zanimljivo, a sve to u najavi za predstojeće svetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

0: Fighter, pesma koju smo čuli skoro je pola deset.
1: I pravi trenutak, ljudi, da vas podsjetimo da mi delimo karti iz nedelju u nedelju, kako za bioskop Gračanica, tako i za bioskop Cineplex. Kad god ima premijere, mi vas častimo. Sad tako za bioskop Gračanica dva puta po dve ulaznice, za Cineplex dve ulaznice.
0: Jeste.
1: Više nego dovoljno.
0: Tako je, pratite Instagram objave na našem profilu Radio Kfor Srpski i ovaj kad se pojavi story, ono, ispratite pravila koje su krajnje, krajnje jednostavno i možete dobijete karte.
1: Ko ima sreće ide o našem trošku.
0: Tako je, tako je, tako je. Ništa, pratite sve to, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom, slušamo Tomu, nakon toga i Sad Baby. Uživajte.

0: Testo broj 5. Nući, Loro Pijana.
1: Trebaš mi sad na moru pijana. Nema nas na plaži u sobi tri dana. Skine se sama Loro Pijana. Ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 4. Snida, ti i ja.
2: Ljubi me rukama.
0: Mesto broj 3. Jakov Jozinović. Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane.
0: Mesto broj 2. Nući i Emina Jahović. Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala. Sve me veže, još za tebe.
0: Mesto broj 1. Angelina, malo je.

0: Local Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: Eto, za sve one koji bi da se ljube, ali su u žurbi, pevala
1: mogu
0: je.
1: Mogu da se ljube brzo.
0: Da, moraju brzo, jeli. Save the Baby Kim i Antoinette u numeri Ljubi me brzo, remix verzija. A mi idemo dalje i moment je da zaključimo današnju temu.
1: Da, ustati ili odustati, složit ćemo se da treba gurati napred, ali i odustati.
0: Da, proceniti situaciju kako valja i u određenim momentima kada nema smisla
1: kažete
0: više ići dalje, reći dosta je, pomiriti se sa gubicima i troškovima u bukvalnom i prenesenom značenju i okrenuti se nekim drugim stvarima, a postoje momenti kada treba zapeti iz sve snage jer nema
1: vredi.
0: Tako
1: a nema nazad.
0: Nema nazad, molim, lepo.
1: Eto. Da mi se pusti pesma Nema nazad. Mislim, ne znam ko izvodi kad mi budeš ovaj... Možeš i od Milice Todorović.
0: Do.
1: A i možeš i od one druge neke grupe, nemam pojma, sada ću vidjeti pa sedem za kompjuterom.
0: Nema nazad.
1: Samo napred još malo do buđenja.
0: Tako je, još 10 minuta se družimo u ovom izdanju buđenja.

0: proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: How Deep Is Your Love, Calvin Harris i Disciples su otpevali ovu numeru, a 10 minuta je ostalo do 10 sati.
1: Pravi trenutak da mi otsviramo kraj na novo buđenje, ovo trosatno, jutarnji deo programa završen, ali nastavljamo druženje sa mnom u Kosmopolis.
0: Tako je, o filmovima, serijama i svemu ostalom, Jelena priča od 10 do 11, ja ovde završavam, želim prijatan ostatak ovog lepog, toplog dana koji je pred nama, uživajte u svem onome što sledi i što reče Jelena, malo čas, nema nazad, idemo napred uz istu imenu pesmu.
1: Svako dobro, Vlado.
0: Svako dobro, Jelena.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Pa zdravo ljudi, sledi novi izdanje Kosmopolisa, emisija o filmu i svemu što film donosi i sve to naravno putem talasa KFO radija, ali ovoga puta malo drugačiji Kosmopolis se očekuje. Predstavljam vam glumce i pesme, odnosno singlove koji su izvodili za potrebe filmova. Verujem da ćete uživati u izboru i kratkim informacijama koje sam pripremila za vas, tako da ne menjajte frekvenciju.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Nastavimo dalje sa pričom o pesmama koje su bukvalno oživele u filmovima. Na startu današnjeg, malo drugačije kosmopolisa, slušamo kultnu numeru iz filma Grease, pesma You Are The One That I Want, koju izvede naravno John Travolta i Olivia Newton-John. Radi se inače o muzičkom filmu iz 78. sveštenom u atmosferi američkih 50-ih. Film je postao jedan od najuspešnijih musicala svih vremena. Soundtrack je obeležio čitavu eru, posebno pesme You Are The One That I Want i Summer Night.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.

Sada slušamo ljudi Under the Boardwalk, pesmu koju izvodi Bruce Willis, koja se pojavila u TV muzičkom projektu The Rhythm of Bruno iz 1987. Taj projekat nastoji u vreme kada je Bruce Willis paralelno sa glumačkom karijerom pokušao i muzički probe, ali njegova verzija pesme postala je veliki radio hit kasnih 80-ih. Danas, kada znamo da Bruce Willis prolazi kroz teške životne trenutke, pa odlučio sam da pustimo još jedan njegov veliki hit. Imali ste prilike da slušate i pesmu Save the Last Dance for Me na početku, a sada slušamo Under the Rock Walk.

0: attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Idemo dalje, kaže School of Rock, naslovna numera iz istoimenog filma koji izvodi Jack Black. Film je iz 2003. godine. Ljudi, ono što bih mogla da dodam, da ga je režirao Richard Linklater, a priča prati propalog rock muzičara koji se lažno predstavlja kao profesor i od učenika pravi mali rock band. E sad, vremenom je film postao kultno stvarenje za ljubitelje rock muzike i gitarskog zvuka. I to je ono što je i najbitnije. A u nastavku ovu numeru i slušamo. Uživat ćete. Uživat ćete.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Za kraj današnjeg putovanja kroz film i muziku, Desperado, akcijni film iz 95. u režiji Roberta Rodrigueza sa Antonijom Banderasom u glavnoj ulozi. Canción del Mariachi je uvodna tema filma i prati lik El Mariachija, izvodi je Los Lobos zajedno sa Antonijom Banderasom u filmskoj verziji. To je ono što smo upravo sada čuli. Pesma je postala zaštitni znak filma i jedan od najprepoznatljivijih latinofilmskih momenata 90. godina. A vama, društvo, hvala što ste bili uz novo izdanje Kosmopolisa, uz film, muziku i dobre vibracije. Vi ostanite uz program Kufo Radija. Do sledećeg slušanja, ne menjajte frekvenciju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Love and passion. The best music on Radio K4.
3: Budite informisani u svakom trenutku.
2: Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiogateway.com.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi na kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Dobar dan, dobar dan i dobrodošli na Dalasnik F radija na 966. Vaš domaćin DJ je Pajče. Sledi novo izdanje podnevnog programa Zujanje, mada družimo se kasnije i kroz novo izdanje emisije naših 30 jako brzo vremenske prilike stanje na prelazima, kao i prelistavanje muzičkog kalendara da vidimo šta se to bitno izdešavalo na ovaj današnji dan kad je u pitanju svet muzike. Dakle, to je ono što sledi u nekih narednih 20 minuta. Dobar dan još jednom i dobro došli na Talase Kejfa Radija.

Vodeni program Zujanje, trenutno 26 stepeni, jako toplo danas, toplo će biti i tokom sutrašnjeg dana još toplije, kažu meteorolozi, do 30. Danas do 28, kažu meteorolozi, moguće lokalno negdje kiše. To obratite pažnju na taj podatak, trenutno ne sloti na tako nešto, ali ajde. Moguće je neki lokalni pljusak u pojedinim predelima na Kosovu. Sutra toplije i još sunčanije, neće biti recimo oblaka kao danas, zna da bude i po koji oblak prisutan. Dakle, jako toplo u narednih 48 časova, temperatura možda u lokalu negdje i punih 30 stepeni temperature noću, su također jako prijatne, nekih 13 stepeni. Nina Badrić, kako si Dino Merlin, učini mi pravu stvar, slede podaci, to jest informacija o prelazima, da vidimo da li ima nekih zadržavanja ovog dana.

0: zar ne vide?
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.

Učini mi pravu stvar. Stanje na prelazima, ukoliko imate nekih drugačijih informacija, javite nam. Pustite poruku na 049-950-9551. Po onome što trenutno mogu da vidim ovde, na zvaničnim portalima nema nekih većih izražavanja. 5 do 10 minuta, ajde, maksimum ulaz i izlaz. Jarinje, kažu, trenutno ulaz možda oko nešto jače 20 minuta. Vidjet ćemo, to jest javite ukoliko imate neke drugačije informacije kako bi ja to prosledio našim slušalcima, svima onima koji imaju planu da krenu na put negdje ovog dana, da znaju koji je prelaz možda danas za izbjegavati ukoliko na njemu ima većih gužvi. Tudi vruti, ne bojim se drugova, jako brzo

0: love and passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Jesi li dobio ukusi dele?
4: Da, zastao sam za sekund.
3: Zašto?
4: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
3: Pa šta si uradio?
4: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
3: Ima smisla.
4: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
5: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
1: Radio K4. The station that cares about Kosovo.

0: Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje podnevnog programa Zujanje. Ne menjajte frekvencije, posjetite i Instagram profil našeg radija, jer možete osvojiti dva puta po dve ulaznice i za bioskop Cineplex i za bioskop u Domu kulture u Gračanici. Dva puta po dve ulaznice, kada pre svega u Gračanici ima premijera, a ima i bukvalno na nedeljnom nivou. Dakle, posjetite Instagram profil našeg radija i možete izabrati u koji bioskop želite da idete, da je to Cineplex, da je to bioskop Gračanica. Na vama je naravno da odlučite.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

Nije uz vašeg domaćina Digi Pajče. Čuli ste predstavno koncert benda Dram, Prirodni kulturni centar Akvarijus, četvrtak 28. maj, 21 čas početak koncerta. Ukoliko niste znali eto gdje da se nađete u četvrtak, ovo je odlična preporuka, odlično mjesto, zagarantovan provod definitivno, ali pre svega zagarantovana dobra svirka, odličan band, možete pogledati uživo, pre svega svi oni koji vole dobar rock and roll i pre svega onaj domaći.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com. Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Slim Shady, 13 sati i 7 minuta, idemo danas do 28 stepeni, mada meteorolozi opominju da je u lokalu negde i danas moguća kiša, prolazni oni pravi letnji pljuskovi, pa obratite pažnju na taj podatak. Minimalna temperatura za noć oko 13 stepeni, dakle danas i do 28, a sutra kažu meteorolozi u lokalu negde i do 30 stepeni.

Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz, 17. jun, Ušće, Beograd, a imamo jednu, ajde kažem, promociju knjige. Pozivamo vas na promociju knjige Igra i pesma kao način života autorke Jovanke Adžančić, to jest koja će biti održana 27. maja 2006. godine u 19:00 u galeriji Doma kulture Grčanica, tako da opširnije na web portalu, to jest na Facebook portalu Doma kulture Gračanica, dakle Igra i pesma kao način života autorke Jovanke Adžančić, 27. maj, 19:00, galerija Doma kulture Gračanica.

Z Viva La Vida, malo sport u nastavku. Juče je odigrana, ajde kažem, majstorica polufinala ABA lige između Podgoričke budućnosti i ekipe Dubaja, i Podgorička budućnost je na kraju uspela da slavi i izjednači na 1-1. Partizan je u finalu, čeka protivnika, dakle da li će to biti ekipa Dubaja ili Podgoričke budućnosti, saznaćemo u četvrtak kada se igra majstorica. Zack Campbell, Vertigo, jako brzo sija.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
0: You're tuned into Radio K4, the beat of the city. Da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Radio KFOR 96.6 FM. Light.

0: Pa i signali.
1: Radiš i Bekvalac definitivno je prepoznatljiva po ovom singlu, između ostalog, mali signali. Nije kraj sportskim informacijama. Roland Garros, svakako jedan od najvećih svetskih turnira današnjice. Novak Đoković je saznao kad izlazi na teren, s kim igra. Organizatori Roland Garrosa objavili su raspored za sredu kada će na teren srpski

0: tenisa Novak Đoković. Njegov naredni rival bit će još jedan domaćin, to jest Francuz Valentin Roaje, koji je sa 3-0 savladao Uga Delijena. Taj meč bit će odigran na centralnom terenu Filip Šatrije, kao treći po redu na od 12 sati. Da. Tako bi trebalo biti. A još dvojica srpskih predstavnika igraće u sredu. Hamada Međedović igraće protiv Kaspera Ruda od 17 sati na terenu Susan Lengel, dok će se Miomir Kecmanović sa Boršesom naći na terenu 12, teren 12, ne sati, oko 15 časova bi taj meč trebalo da počne, pa poželimo sreću teniserima.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Tegli smo lagano i do kraja ovog izdanja podnevnog programa Zujanje. Nije kraj kad je u pitanju naše druženje, jer mi se čujemo za nekih desetak minuta kada će uslediti i novo izdanje emisije Naših 30. Emisija gde ide muzika po našem i muzika po vašem izboru. Tako da, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz talase KFOR radija. Michael Jackson, Beat It. Čujemo se jako, jako brzo.

Užimo, idemo narode, idemo, do 16 sati muzika po vašem i muzika po našem izboru i odmah krećemo onako u laganom ritmu. Sasa The Cure, Friday, I'm in love, Zana, jabuke i vino, jako brzo saznaćete na koji način možete da poželite nešto da čujete. Dobar dan.

Zana, Jabuke i vino. Dobro došli na Talasak F radija na 966 naših 30 do 16 sati 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete, muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16 sati.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Sad je 24 minuta, narode, dobra muzika, dobra zabava, Sveto na 966, Prince Kiss, Valentino, jako brzo volim te još, ne menjajte frekvencije.

0: kiss.
1: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
2: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
1: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
2: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
1: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Volim te, volim te još kao prije, mislim na nas. Ne menjajte frekvencije, narode. Dobro došli pre svega na Talas Gef Radio na 966, vaš domaćin DJ Pajče, muzika po našem i muzika po vašem izboru. I tako sve do 16 sati. Idemo, uživamo pre svega uz dobru muziku, nezaboravne hitove Doris Dragović, Jako brzo, Duga je noć.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Zato ljubim nježno u 14:43. Nastavljamo se dobrom muzikom i dobrom zabavom, pre svega putem naših talasa. Pozdrav za Vehba, našeg vernog slušalca. Za njega u nastavku peva Goran Karan i numera Ostani.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. Više.

Ja i Miso Kovač, 14:50, idemo, nastavljamo da se družimo do 16:00. Muzika po vašem i muzika po našem izboru i tako će biti naravno. I u nastavku ne menjajte frekvencije, čujemo se za nekih 10 minuta. Još jednom pozdrav za Vehba, Vehbo, pozdrav tebi, prijatelj ostatak dana ti naravno.

0: Jesi li dobio u kući dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

voljela i naravno knez kultni hit iz 90. godina. To je Fosili, Milena, neki to vole vruće kakve noć, to je ono što slušamo na samom startu i otvaranju drugog časa našeg druženja. Uživajte.

Kakva noć, neki to vole vruće, 15 sati 11 minuta, dobrodošli na 966, vaš domaćin DJ Pajče, ne menjajte frekvencije, muzika po vašem i našem izboru, sve tako do 16 sati. ABBA, Waterloo i Dolly, radostan dan 049 950 951, ukoliko želite nešto da čujete.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije naših 30 narode, ne menjajte frekvencije. Vaš domaćin DJ Pajče, utorak je 26. maj. 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: This is Radio K4, your station.
1: Безбедност nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Ela, ela, Željko Joksimović, 15 sati 29 minuta, ne menjajte frekvencije, narode, 96.6, muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16 sati, to je standardno onako, od ponedeljka do petka u ovom terminu. To su društvene mreže, Facebook, Instagram, možete nam pisati i tim putem ukoliko vam je taj način naravno lakši.

Odlični niški sastav Kjerber. Hajde da se volimo. 15:38 ima još uvijek vremena. Ukoliko želite nešto da čujete, 049-95-0951, a tu su i naše društvene mreže Facebook, Instagram, možete napisati i tim putem. Typical Mail, Tina Turner, u nastavku.

odlici Đura i Mornari, naravno ti Kila, ili Odi, Dedi. A naravno je sad kad pogledamo ovaj sat, recimo to bi bilo to, mi smo krenuli da se družimo tamo negde od podneva, od 12 sati kroz Zujenje i onda kroz eto novo izdanje emisija naših 30 za nekih 10 minuta koje minuti jače. Na ovoj poziciji ovdje moj dragi kolega Bojan uz vas, novo izdanje emisije Mim po Mim, pa onda sa Bojanom se družite i kroz Greatest Hits, Top listu i na kraju emisija Gluvarenje. Ukoliko izlazite, lepo se provedite, vruće je danas jako i preko 27, 28 stepeni, trenutno je samo da proverim oko 27 stepeni upravo, ali stoji i dalje to neko upozorenje meteorologa da u lokalu negdje možemo očekivati kišu. Sutra još toplije, 28 do 30 stepeni nas očekuje u sredu. Za sam kraj, grupa Regina, opraštam ti, bit će vremena i za Mervina, učini mi pravu stvar. Čuli ste šta sledi za od 16 do 17 sati, moj dragi kolega Bojan i novo izdanje emisije Mim po Mim. Ne menjajte frekvencije.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Dobar dan i dobrodošli, 16 sati, 4 minuta na talasima ste Kefor radija. Ja sam Bojan i sa vama bit ću sve do 20 sati večeras. Inače, za one koji nisu znali, danas je utorak, 26. maj. U Prištini okolini trenutno 28 stepeni, konačno toplo vreme i pravi letnji dan danas. Što se tiče današnjeg dana i programa u nastavku, najprije se družimo u novom izdanju emisije Mim po Mim, pa zatim sledi This Day Music, odmah posle toga UK lista najboljih i na kraju gluvarenje od 19 do 20 sati. I sad ja da ne bih pričao puno, odmah na samom početku evo i prvih mimova za danas. Kaže, između grejanja na klimu i hlađenja na klimu proteklo je tačno 5 dana. Sinoć sam popio toliko vina da me je udario auto i to parkiran. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje. I to parkiran. Dobrodošli još jednom, počinje mimovanje.

Bio je to Bajaga Instruktori i muzika nastruju, a mi nastavljamo dalje sa mimovima. Kaže, kada vam je teško, setite se da nemate momka i bit će vam lakše. Rođen sam pod stresnom zvezdom. Evo jednog mima koji je važio za proteklu nedelju, kaže, sunčani dani da se proglase neradnim.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

kaže, mene bi na pustom ostrvu neko našao da mi ispriča svoje muke. U svom ormaru imam stvari za 30 žena, 3 različite veličine, 4 godišnja doba i samo za sebe nemam ništa. Pišite, javite se ako imate neki dobar mim, 049-950-951, listamo društvene mreže sve do 17 sati.

I dalje ste na talasima Kefo Radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Evo u nastavku još dva mima. Kaže, nemoj da se sekiraš. Kaže, dobro, neću, to sam čekao neko da mi kaže, pa da mogu da odahnem. U velikoj Viber grupi napišem srećan rođendan Dragane. I evo sad svi čestitaju, a nema nijednog Dragana u grupi.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Olivia Dean.

Alasi, kaj poradija i dalje mimujemo zajedno, kaže, u ogledalu vidim princezu, a banka vidi socijalni slučaj. Kaže, simpatično mi to kada dođe novi radnik u firmu, pa prvog dana skonta da nismo normalni i odmah mu lakše.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
4: Radio K4.

Istamo društvene mreže, tražimo zanimljive i pre svega smešne mimove za danas. Kaže, svako jutro u 6 sati je tanka linija između dati otkaz ili otići na posao. Ali na kraju prevrgne rata kredita, pa ipak odem da radim. Bio do IKEA da kupim krevet, kažu vreme isporuke 60 dana. Znači, krevet je još u šumi, samo što ne olista.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: oči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
0: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
0: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Slušate Greatest Hits. What is love? Baby, don't hurt me. Najveći hitovi

veoma popularna u klubovima širom sveta. Odmah zatim slušamo i Usher, You Got It Bad, pesmu iz 2001. godine, jedno od najpoznatijih R&B balada ranih 2000. godina. A inače, tekst ove pesme opisuje stanje kada je neko potpuno zaljubljen. Pesma je dugo bila na vrhu američkih top lista.

A u nastavku Greatest Hits slušamo Ališu Keys i numeru Fallin iz 2001. godine. Pesma koja kombinuje soul i R&B i klavirsku muziku, a govori o komplikovanoj i nestabilnoj ljubavi. Inače, ova pesma donela je Ališi nekoliko Grammy nagrada. Onma zatim biće i sastava Atomic Kitten i numera Eternal Flame iz 2001. godine. Novo je inače obrada poznate pesme, a njihova verzija postala je veliki pop hit u Evropi. Pesma je emotivna balada o večnoj ljubavi. U ovom bloku slušamo i Valeriju Rossi, pesma Da Parole iz 2001. godine, također vesela italijanska pop pesma koja je bila popularna tokom leta 2001. godine, a pesma je postala simbol bezbrižnog letnjeg raspoloženja u Italiji.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Love and Passion, Radio K4.

17 sati 50 minuta i stigli smo do kraja Greatest Hitsa. Slušali smo najveće hitove i za sam kraj slušamo još dva velika hita. Biće tu sastav Lone Star i numera iz 1999. godine. Amazed, jedna od najpoznatijih country ljubavnih balada. Inače, pesma je poznata po veoma emotivnom tekstu o ljubavi i divljenju na partneru. I za sam kraj slušamo sastava na Eichfell 65 sa pesmom Move Your Body iz 1999. godine. Ovo je bila veoma popularna pesma na žurkama i diskotekama početkom 2000. godina. Tom pesmom i završavamo današnje izdanje najvećih hitova, tačno u 18 sati, novo izdanje UK liste 15 najboljih u Velikoj Britaniji.

0: Muzika koja piše istoriju. Umetnici koji prave trendove. To je UK Top Chart.
1: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
2: Mesto broj 14.

И стигли смо до позиција број 7, тамо се налази The Chemical Brothers и Numera Go из 2015 године, песма која комбинује електронску музику и хип-хоп енергију. На шестом месту слушамо Джастина Бибера и Ники Минажа и Beauty and the Beat, песма из 2012. године, песма која је велики dance pop хит из Biberove тинеджерске ере. А у овом блоку слушамо и песму која се налази на месту број 5, Michael Jackson, Beat It из 1982. године. Песма спаја поп и рок музику на посебан начин, а чувени гитарски соло отсвирао је Eddie Van Halen.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Radio KFOR.
2: Frekvencija jedinstva i razumevanja. Mesto broj 6.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Hitovi koji osvajaju Britaniju sada osvajaju i tvoje radio talase.
2: Pridruži nam se u UK Top Chart.

4 minuta u narednih skoro sat vremena družimo se u novom izdanju Gluvarenja. Lagane upućujuće teme za kraj radnog dana ovog utorka 26. maja. Krećemo sa podacima o vremenu, bit će malo reći o sportu, neke informacije za vas, a pre svega o vesti o showbizu i svetu poznatih. Zato ostanite i dalje na 96,6, sve ovo što sam rekao, plus odlična muzika, sve do 20.

nastavku glavarenja i podaci o vremenu. Kaže ovako, trenutno u Prištini okolini 23 stepena, pravoletnje vreme bilo je danas, sa period visokih temperatura i sunčanog vremena bit će i u narednim danima tokom cele ove nedelje, sa maksimalnom temperaturom od 26, 25, 28, u nekim danima bit će i čak 29 stepeni. Tako da, eto, vreme je za pravo letnje vreme, tako da uživajte, šta drugo reći.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

Faza kuglovarenja, pa reči i o showbizu i svetu poznatih, slavni muzičar Harry Styles i harizmatična glumica Zoe Kravitz navodno planiraju venčanje krajem ove godine, a prema pisanju stranih medija, raskošna ceremonija bi mogla biti održana u Velikoj Britaniji tokom božićnih praznika. Ali izvor blizak paru tvrdi drugačije da njih dvoje ozbiljno razmišljaju o malom i intimnom venčanju koje bi prisustvali samo članovi porodice i najuži krug prijatelja. Podsjetimo, par je prvi put javno povezan u avgustu 2025. godine kada su zajedno viđeni na ulicama Rima. Eto, nedugo zatim usledile su i paparaco fotografije sa zajedničkih večera u italijanskoj prestonici, a nakon čega su svetski mediji počeli intenzivno i u stopu da prate njihovu romansu.

Oskarovac Russell Crowe boravi u Parizu sa devojkom Britney Theriot. Njih dvoje su pre nekoliko dana primicini na tribinama Roland Garrosa, a potom je ispred hotela u kojem odsedaju izbio incident koji je brzo postao tema društvenih mreža. Snimak se uveliko komentariše dok jedni staju na stranu slavnog glumca, drugi brane njegove fanove. Šta se dogodilo? Russell Crowe izašao iz hotela u Parizu nakon čega se vidno iznervirao, obratio se fanovima koji su ga čekali ispred u želji da dobiju autogram, a glumac im je potom uputio oštro upozorenje i jasno stavio do znanja kako očekuje da se ponašaju. Slušate li vi mene, rekao je podigavši ruke, a zatim nastavi, ostanite gde ste, ne gurajte me, doći ću do vas, dajte svima prostora, čim neko počne da se ponaša nepristojno, odlazim, jeste li me razumeli, rekao je slavni glumac. Eto, nije lako biti poznat i slavan, a vi procenite sami ko je bio u pravu, glumac ili njegovi fanovi.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

slavni holivudski glumac Nicolas Cage otvoreno je priznao da pojedini kultni reditelji više ne žele saradnju sa njim jer u prošlosti odbio i njihove filmske projekte. Glumac je tokom razgovora za New York Times govorio o radu sa rediteljem Davidom Russellom na novom filmu u kojem tumači legendarnog trenera američkog fudbala. Prema njegovim rečima, Russell je zapravo jedini režiser koji ga je ponovo angažovao nakon što je prethodno odbio jednu njegovu ponudu. Sa drugima, kako kaže, situacija je potpuno drugačija. Većina njih se uvredi i više vas nikada ne pozove. To mi se u karijeri desilo milion puta, otkrio je slavni glumac Nicolas Cage. Ovom informacijom mi završavamo današnje gluvarenje i live program na talasima Kefo radija. I u nastavku večeri odlična muzika na 96,6 MHz, a već sutra od 7 sati ujutru novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, sa vama biće Vlada i DJ Pajče. Ja vas pozdravljam i želim prijatno veče. Do slušanja.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: I Silvija dobio kuć svi dele.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Uhvatite ritam. Zaronite u melodiju. To je R&B.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: This is Radio KFOR.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

0: Wake Up Breakfast.
1: Jesi li video objavu koju svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. You are listening to Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.